Oppenheimer, Oppenheimer.

Leute, wollt ihr das?

Oh, well.

0: Harald.
1: Ich bin heute einmal.

$49.95.

0: sabar, En.
1: Jujur, sabar.
2: Okay. Thank you so much.

0: jujur, sabar.
1: Amunis.

0: Agarre.
1: Ya, ya, pati. Ay!

Jujur, sabar.

0: Cucu, sabar.
1: Pasar.
2: Ya, ya. Kasih.
3: Pasar.
4: Pasar.

0: Angel! Alex!
1: I love it. I own black. It's so close.
2: Thank you.

Jujur sabar.

Ada orang ada topi jawa. Ada orang ada topi jawa.

Thank you.

Jujur sabar.

0: It's okay.
1: Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Barabara hiyo wanakoga wadoto kata mzuri barabara.

You know where it is.

Allah'a emanet olun.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

troopers.

Thank you.

Thank you.

Absolutely.

I think

Oh.

The Lord is there.

0: hai mà con lông đau có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ? Lên chứ đâu. Mới đặt, mới lên trên cái thang bảo vệ nữa hả với túi?
1: Không còn thải, không thải, thải tôi lên nữa. Cứt chim sửa trên lông xuống thì tôi hai mà lông đắp. Hắn lo, hắn lo cái bụi đi. Hắn lật nổ tên đập lông lông.
2: Nhạc giả rồi.

0: và lấy có gió thổi vô cũng đông hà.
1: Cái
0: này mình nghiên cứu cái này cổ chứ. Ừ. Lấy nó đi, lấy cái này.

0: enough.
1: Hôm qua là từ điểm đầu mà ra kỳ nãy tới kỳ đó nữa. Là nghe mà lại tới nói thông cái là tắt. Lại tới nơi dẫn đấy rồi đấy là nói là tắt. Đập. Thường xuyên thì mới tới với góc thường xuyên.
2: Nắng phí thì góc chứ đấy.

Đứng bên này cô này, chụp hình qua đứng bên này.

0: 炭酸の特徴また直すとね、また家電所長にやるなんで、これはちょっと。
1: Thank you.

中央。

Sorry.

Yes, sir.

Thank you.

Jangan nanti aku sering dengan jamu.

Oh, no.

to our Father.

Yeah.

Oye, gente.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Okay, I'm gonna go find.

Thank you.

Oh,